0: κόντιλε κοντιέντες γείτον τέχνη.
1: Ναι, εγώ χάσε πολύ αμορφούν να γείτουμε να φάσουν οι κορί. Ε, δίσκο να σουν δίσκο γείτ φορασούν οι κορί. Μόρ τσάρδε λάφτε πολύ πόνο νιάρι. Ναι, δεν τα λίμισα. Ε, γείτ σουν λίμισα. Φούν να γείτ και νο φασαρβάρ.
0: Νο φασαρβάρ.
1: Αμορ τσολί, αμορ τζον δέμσα τσέ, αμορ τζον τα τσέ. Σιτά και νο τσάρβάρ. Αζί καλή χαίτα μόν, αμορ κάτσε κουλέ. Μαζί μόν πατ φο λίμισα. Ποιος θα φύγει λέει
0: νι,
1: όλοι νι,
0: αλλά
1: το φύγει λέει νι, τόσο φύγει λέει νι. Μα τώρα άμορ γάμο πίτρε ζώντα άτσι τσόλι, άμορ ντέμσα άτσι, άμορ βάζα άτσι, άμορ νάκη μισά τώρα ντόντι, τώρα σε γίνει μαλλί, τσίπ μαλλί, το κόσα σε τα φάση η κορή, σώμαν φύρ σώμαν ούλανε τσούτι μόν, σέν τίπορ λέει. Αρκαϊτά.
0: Ιδιαπα.
1: Τι νό ζανό, άζι καλή τόχε. Η μπόλο και η αμαραδίο σε λόγο πολύ. Δεν είναι
0: το έλα είναι. Σόμου κορία η γαλά είπε.
1: Σόμου.
0: Έλε η έπα. Η Τζον Ροχόμορ η πάνη μαρλάνη. Γιατί η πάνη δίνε. Μάιζι μόνο ζωτών. Άιτα μισά γάγρε ρεβα μάιζι μόνο ζωτών. Ήτα κέντα κορλέσι, κάιτα κορλέσι, πολύ κυρία αμορά η μπορέ ποτσάρ τέρλα. Ήτα κέντα κορλέσι όλο κόκα.
1: Κάιτα είπε το δεχνή. Μα πολύ πότσουν βάκε σόμου μάιζι μόνο σαρδά. মা আমল ডাকলে সারদা কি নাই
0: সারদা
1: সেটার খাজে মাঝি মনকে সেটা দ্বিতীয় জন্ম বললাইনি বুঝলুস কি নাই গোটে পিলা জন্ম কলে কেমতি গোটে এটা সেকেন্ড জন্ম বলে তাকে কইলাইনি সেটার খাজে মুই গোটে মাঝিকে পাচারবি তুই শুন
0: আলে
2: আলে বইনি তোমার নাম কাই না বইনি
3: মো নাম হচ্ছে মমতা কুমারী শাসমল
2: আলে জোয়া লাগ বইনি তোমার পরিচয় কোনি দিয়া বইনি
3: মো এনে বছে পার্টমেন্ট শপ সেন্টার
2: গর্ভ ধারণ করলাইনি সেমনকে প্রথম মাস নি তিন চার মাস আগে কেমনি যত্ন করবার কথা আমাকে বুঝাই দিয়া
3: এ মাসের মেন্স হেলা তার পিরিয়ড আও আসিলানি আমি কহুছু সপ্তাহে হেইগলা পরে ধরন্তু সে দশ তারিখে হেলা পুনি মাস দশ রে হেলানি মানে তার গোটে উইক ছাড়ি দেইছিনা আমি তার প্রথম পরিসরা পরীক্ষা করিয়া পাই কহুছু পরিসরা পরীক্ষা কলা পরে সেটি পজিটিভ কি নেগেটিভ জনা পড়িব তো তারপরে সে তাঙ্ক এরিয়ারে থিবা আশাকর্মী সহিত সে কথাবার্তা করিব তো আশাকর্মী যাহা তার ডিটেলস সব বুঝাবুঝি করিকিনা সে আমাকে জনাইবে আমার কাম হল আমি প্রত্যেক ভিলেজ রে আমি ভিএচএনটি করছো প্রত্যেক মাস সব থরে এটা আমার ফিক্স থিব কোউ বারে হব আমার প্রথম মঙ্গলবার কি প্রথম শুক্রবার এমনি আমার ফিক্স থিব আশা মানে জানিছন্তে আর ভিলেজ রে লোক মানুষ কি সমস্ত জনা এ বিষয়ে আমি সেই পয়েন্টে সেই মা মানুষ ডাকিব ডাকিলা পরে তাঙ্কর প্রিভিয়াস রে যাহা বি থিলা